0: Kwa mo bere bor ko te chop kere ko ko ko abor ni tin takara tuol abor ni yana nenu ko ba ato do dok ki ani pa cham mati mo ma nyua mate tam na rudi tin ne yin pe te yan cham abor o bor ni tin cham ko ko go abor ko ko do wa ri tin mo tu pi boy ani ni la po ka tu man abor do ni boy ni ko du ko do wa ri tin ko do no ma la kwang ke tam do no wa te wa ka wa ha te wo te chop gir nyanya ko ni cham no girnya nya da par guarda er ne kayo come come da occhi sho alla sho a po don ta cara cara mono a po do te wor a ko no don ton i bu gwen gwen mo che bene a po ana te cho piki tunga da po da ka to mana cara pe ndo yin ya ho chi cha mana na si bela yo po do lem lem ki sho a po te wor a po do te tun da bo re yo re yo ri de a ko do bo gwen na ni i ji bu me ma na ni ko be a po do bo gwen ni bu ken kuda kare unge mapote bedi wu tinge yuni do ha do nyukita me ma pa do nyukare kare no bor gi ni bora pan inga re yete do ni buge inga re ko na kwa gina na apo yera tiri yera tiri bor kare yini wona ka ko yi kar kar yo nge e wona ke ko pan man ata kwa tin pe mo ne ko tin pe mo ne yi bora ne apo tin wanu ke ri dari mapua ria mapua ngar semua da kwa akia nanang te tu gekano eno mana ponyo wane ka ori ni we tim di nor ni ni we tim di no na koko pe dai we da tim di no kana mana message ju war direct na bor tim kwa na me tia kwa ni shawani ko shwe ni chukule we rekwan we rekwan tim ka pe kwa no we ni amo war sana kuma gya ba gina duogo kera duok na behe er ni kwa yele kon ubi kon atele muri ibet kede pa yi atuwali so gina tiye yele makwan bebet bala puwa yele bet bala pao
1: ok
2: puwa beru chamo mera pola pola
1: hello hello te wenye ok
0: akona kena jiku kenu enono
1: aya poye do weka wodo na enko kope kimdom
0: ano poye da
1: alright. Yes, in we kwa chiku e kina do romo joko nina mi cheko do moro. E we do kwa gam chimdo.
2: We
1: go da gam chimbo. Hello.
2: Hello. Hello.
1: Hey.
3: Mang su la na minteng.
1: Yes, su la na minteng.
3: Bono kui mo.
1: Hey.
2: Bono kui ratiru.
3: Nama chel.
1: Nama chel.
3: Hey.
1: Warko.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
1: Hey.
3: My name is Mother Pegba.
1: Hey yo.
3: Namadek.
2: Namadek.
1: Namadek.
3: Ah.
1: Aya do copper pe.
3: Obi na kom.
1: Eh, but Obi ni wo.
3: Okay, Boris no.
1: Yeah, okay, Boris.
2: Where deck?
1: Aya do.
2: Hello.
4: Hello.
2: Hello,
4: Mr. Man.
1: Yeah.
4: Ni lo ke deni ko yo pa ni bala mo la
1: ranga. Ah.
4: Ape na majel.
2: Na majel.
4: Hello,
2: what are we?
1: Okay.
4: Hey.
1: What are you?
2: Hello.
4: Hello.
2: Hey.
4: Namario.
2: Namario.
4: Hey.
1: Aye, do.
2: Hello.
1: Can I go to team dog? Don't radio copy. Hello.
4: Hello.
2: Hello. Hello.
1: Yes.
4: I'm here. Namajel.
2: Namajel.
4: Yeah.
1: Okay, boy. Hello.
3: Hello.
1: Hey. Yeah.
3: Man, you is mad, boy.
2: You is it, boy.
3: Namadek.
2: Namadek.
3: Hey.
1: Aya. Aya.
2: Hello.
1: Le gumtia porokana pelare. Hello.
4: Hello.
2: Hello.
4: Hello.
1: Hey. Yeah.
4: Hey, man, my call is called Guruva.
1: Okay.
2: My call.
4: My name is Gikino.
1: Namagikini.
2: Namadek.
4: Hey.
1: Hey.
4: Hello, boy.
1: Boy, Matek. Hello.
4: Hello.
1: Yes.
4: Hello.
2: Daniela Tule.
4: Namachiel. Pero mi ni toro.
1: Okay.
4: Aya.
1: Aya, pollo. Hello.
5: Yes.
1: Eh.
5: Man boy is going to Ghana for a good kitchen since Lani Puyuba.
1: Eh.
5: Yon are you no kumbu bedo maybe and don't call to me bon
2: namadek.
1: Namadek. Eh. Lagi ni kuat kiri dia lah.